disforije. Nisi to na njerde i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže valjene. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula, pula.

eto nas, 10:58 gotovo. To bi značilo da smo stigli skoro pa do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. Na talasima Arena Radija družili smo se od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Moje ime je Ninela Kojić i drago mi je da sam pravila društvo svima vama u protekla 4 sata. Želim vam da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka, da bude baš sve onako po vašoj mjeri i da vam lagano padne ovaj prvi radni dan, a sve to naravno uz talase prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, uz talase Arena Radija. Za sami kraj Adil kaže ista ja, a ja ti preporučujem da ostaneš uz Arena.

0: vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Marketing Arena Radija.

0: navijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Pobjeđuj uz Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?